ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია.

სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო

0: დელტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებს. ფეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. დელტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Реклама. Радио Лайф.

0: მე სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგით 16006.
2: რეკლამა. 2 18 68 61.

0: 0 3 83 09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თან 73-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.ლიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.ლიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 19

0: But you're just a boy.
1: Реалури дро да сирце. Талгазе 103.9.

0: 03-83-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ნიშნობა ათვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-88-78-60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

80.09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენილი. დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კიმილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის

0: გამოყენებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლი კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ორ 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ეს ეთერში.
6: მწვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ანუ ბიზნესის კაპიტან ერთად აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვაკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: MySky-ის თავაზურთ გასაჭენ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: ორი
4: 18-18-18-60
5: ავტო სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28, ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო

0: 0 3 83 09. ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხადმთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 53 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ
1: 19 79.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს
2: ერთურ თამწეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP

0: Toyota's official service center. Tele Agustos Gamalobashi. Toyota Centre Tbilisi tavozobs 15% ian kazaklebas samukhoje khundebze. Diskebsa da sitkheebze. Sheinarchune martvis sruli kontroli nebismier gzaze. Dagvakavshirdi 032-2511. An gvetsviet. David Agmashenebis Kheivani 116.
1: Gemrieli kerdzis mesamzadeblat tavaria katami igos Neste. Neste saporvo magaziebi qovelgulurat maragdoba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ფილტრი გამოიყენეთ ფილტრი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: Radio Live 2 18 18 60

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო, მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosage.ge. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.ge. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio Bar.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მიიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: Ოცეთა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63
1: ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინერო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გან...
4: 2-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: მოგვიანებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, პროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 364

0: 12 ლარიდან იწება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს, ბილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია ესპე. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: авто
5: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
6: პერსის კლინიკის დროით 11 საათია
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრისა ინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გარიბაშვილი ციხიდან მორიგ წერილს აქვეყნებს, სადაც ხელისუფლებას მიმართავს და წერს, რომ მართლმა გუნდმა მას ბინძური პროვოკაცია მოუწყო და მახე დაუგო. ღარიბაშვილი თავის გზამილში ასევე აღნიშნავს, რომ მას მამის დაჭერით აშანტაჟებენ. მოვისმინე ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარები, მათი ექსპერტების ცრუ და ცელესმწამებლური განცხადებები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სულ ყველა წვალობთ. ეს წერილი დინარაძემ თავისი ახლო მეგობრის ხელით გადასცა ჩემი ოჯახის წევრს. ის ადამიანი აბსოლუტურად შემთხვევით აღმოჩნდა ამ შარში, ამიტომ შეგნებულა დაასახელებ მის სახელს და გვარს. რაც შეეხება დინარაძეს, მას თუ არ სურს უდანაშაულო ადამიანების დაზიანება, შეეშვა სიცრუის ტირაჟირებას და აიღო სრული პასუხისმგებლობა. საზოგადოებას მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ უკვე 8 თვეა მდუმარად ვზივარ ციხეში, არავის ჩემი ერთი სიტყვა არ სმენია საჯაროდ. არ გადამდგამს არც ერთი ნაბიჯი, არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. ახლა მომართავ ხელისუფლებას, თავიდანვე მომიწყვეთ ბინძური პროვოკაცია. არაკაცური მახე დამიგეთ სიმყვაზე, გენდეთ ალალად და ბრმად ნდობით გამოკავით, მაგრამ თქვენ მომატყუეთ და გადამაგდეთ, გამწირეთ, სახლში შემომივარდით, როგორც აჩახსა და ბორტ მოქმედს ამიწიოკეთ ოჯახი, მეუღლე და შვილები. სახლში შეუვარდეთ მეინშულთან ჩემი 20-წლიანი ურთიერთობის გამო. ჩემი მისდამი უდიდესი სიყვარულის, პატივისცემის, უსაზღვრო მადლიერებისა და აბსოლუტური ერთგულების ძალით. აგრეთვე ჩემი პოლიტიკური ოჯახის, გუნდისა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების გამო უსიტყვოდ ვიტვირთ მთელი ეს სიმძიმე და საკუთარი ფეხი წავედი თქვენს მიერ მოწყობილ დაუნდობელ სამსხვერპლოზე. შედეგად 5 წლის ვადით გამოშვით ციხეში გუნდის შიგნით არსებული კონკრეტული ჯგუფის მიერ შექმნილი ცრუ აღქმების წარმოსახვების შური შიშებისა და ეჭვების გამო. აბსოლუტურად უმიზეზოდ გამიმეტეთ და გამწირეთ ციხისთვის. ახლა ციხეში წარმასვენებთ მომადეკით ამ წერილით და ითხოვთ კორუფციული ბრალის აღიარებას იმიზეზით, რომ კოინს მიერ შემოთვლილი 1%-იანი რისკის დააზღვიოთ, რომ პოლიტიკა სამუდამო ჩამოშორდა. ამ ყველაფერს თანახმდა ამორალური შანტაჟი და ზეწოლა უკვე მეორედ მინიშნება ჩემი 75 წელს. არავის არ ვებძვიმებით, რომ მხოლოდ ჩემს თავს და ჩემს ოჯახს, ამიტომ თქვენ მიერ გადმოდგმულ ყველა ნაბიჯზე იძულებული ვიქნები სარკისებურად გიპასუხოთ. რაც შეეხება თქვენს მიერ ორგანიზებულ უღირს და სილისმწამებურ კამპანიას სოციალურ ქსელებში თუ ტელევიზიაში, თქვენი ექსპერტების და სპიკერების სრულ მოსაზრებებს და ნარატივებს მე ერთს გეტყვით. თქვილად იყავით, მალე შეგსხვება თქვენივე განცხადებების, როდესაც ჩემს სიმართლეს გაიაზრებთ. თქვენ ყველა კარგად მიცნობთ, მე ისევის ირაკლი ღარიბაშვილი ვარ, ვინც ვიყავი ისევი მსუფთა გულით ვარ, რაგულითაც და როგორი ერთგულებითაც ვემსახურე ჩვენ სამშობლოს. თქვენ ყველასა და მთელ გუნდს სულ ყველა და უსუსურად წვალობთ, რომ ჩემგან გამოიყვანოთ ქვეყნის გუნდისა და ბიძინა ივანიშვილის მოღალატე. მე ბილწთ არ შევეკვრი ზავითა, არასდროს წავსულვარ და არ წავალ ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ, ამიტომ გაჩერდით და დადუნდით და ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ კაფეოდ განაცხადა მე არავის არ ვებძვი და არ. თურია რეჟიმი, რომ მადლობა ღარიბაშვილიც კი ეძლიკინება ბიძინა.

ეს ხვდებით, როგორი სუსტია ფაქტობრივი მართველი. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს. ხაბეიშვილის აზრით, ირაკლი ღარიბაშვილი ივანიშვილის უპირისპირდება და ივანიშვილისკენ იშვარს ხელს, როცა ამბობს, რომ ოჯახის განადგურების ეშინია. ნუ გააუფასურებთ ღარიბაშვილის შეტლიკინებას და მათ შიგნით რღვევა დაპირისპირებას. რეალურად ასეთი ყანყალი, ჯაღჯაღი და პატარა წამოყვირებები უნდა წავახალისოთ. მიკვირს, რომ გეცოტავად ბიძინა შვილობილის განცხადება. რეალურად ივანიშვილზე იშვარს ხელს, რომ მეშინია ოჯახი არ გამინადგუროსო. ამხილა საქმეები როგორ ლაგდება სასამართლოში კი არა, არამეწერილობით შემოთვლებით ყაჩაღურად ხდება და სასამართლო პროკურატურაში ირმა არ არსებობსო. ამოდენა შეტლიკინებას ნუ დაუკარგავთ, რაც მეტი ამოთქვამს ამხელს, ზოგმა შექმნეს, რომ თავიანთი უძლურება გადაფარონ. სუსტია თან როგორი სუსტი, წერს ლევან ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში. რუსეთის საბაჟო სამსახური ლარს და მოგზაურთან აკადის ზრდის მიზეზებს განმარტავს. კერძოდ, რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახური აღნიშნავს, რომ ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მოგზაურთა რეკორდული ნაკადი შეგულებებთანაა დაკავშირებული. ამავდროულად, ახლა მოგზაურთა დიდი ნაკადი სწორედ რუსეთის ფედერაციაში შესვლის მიმართულებით აღინიშნება. ეს დაკავშირებულია შეგულებების სეზონის დასრულებასთან და დასვენების შემდეგ მოქალაქეთა დიდი რაოდენობით დაბრუნებასთან. ამასთან ერთად ნარჩუნდება ინტენსიური მოძრაობა რუსეთის ფედერაციიდან გავლის მიმართულებითაც. ტურისტული სეზონის გაგრძელებითაა განპირობებული, ნათქვამია რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი კიევში მიიღო. მუხარული იქნებოდა პეტერ მადიარი კიევს ეწვევა. ჩვენ სერბებს კეთილმეზობლობის ორმხრივი პატივისცემისა და თავისუფლებისთვისა და საკუთარი სახელმწიფოებრიობისთვის ერთობლივი ბრძოლის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ერთიანებს. მადლობელი ვართ უნგრეთის უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის თანმიმდევრული მხარდაჭერისთვის და ასევე ჩვენი სახელმწიფოსთვის ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში სოლიდარობისთვის, წერს ზელენსკი. მან აღნიშნა უნგრეთის ჰუმანიტარული დახმარება, უკრაინელი ბავშვებისა და მეომრების მკურნალობა, უკრაინის მოქალაქეების მხარდაჭერა და აღნიშნა, რომ უკრაინა აფასებს უნგრეთს როგორც კეთილმეზობელსა და სანდო პარტნიორს. უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მუხარული იქნება პეტერ მადიარს დახვდეს კიევში, ვისთვის ხელსაყრელ უახლოეს დროს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვება

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. გრადუსია მესტიაში კი 28, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პრობიდეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანუთის.
0: უგაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ესპეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი ბეღმებისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამაში. 2-38-78-68-10. ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩეხი საფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 2-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
4: რეკლამა 2 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

80.09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ერთად თანხას. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48

0: მოკლე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიტესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Аверсис клиники строит 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს 12 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის, ვაკის აბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ძალადობით ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით ხუთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულება თბილისში ფიზიკური შორაცხოფა მიაყენეს მოქალაქეს, მას პირადი ნივთები, მათ შორის ძვირადღირებული მობილური ტელეფონი გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგანმანათლებლო ნაწილი ნივთმკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამი უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე განთავსებულ პოსტთან დაკავშირებით ჩატარებული მოკვლევის შედეგებზე ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების განცხადების თანახმად ჩატარებული მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გურამ დადიანიძის Facebook-ის გვერდზე პოსტის გამოქვეყნების შესახებ ინფორმაცია წინასწარფლობდნენ როგორც გურამ დადიანიძის დედა, საფო ბიბილაშვილი, ასევე ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე. უწყების მტკიცებით აღნიშნული პოსტის სოციალურ ქსელში განთავსება ინტერნეტ აპლიკაცია Telegram-ში შექმნილ ჯგუფში დაიგეგმა, რომლის წევრებიც არიან გურამ დადიანიძის დედის ახლონათისავე და სხვა დაინტერესებული პირები. არ ყავდა ახალი მფლობელი და შესაძლებელი იყო მისი შეძენა. საგამოძიებო უწყება განმარტავს, რომ აღნიშნული ნომერი შეიძინა Telegram ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე შეღწევა. მოგვიანებით კი გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე სტატუსი გამოაქვეყნა ამავე ჯგუფის საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფმა ერთ-ერთმა წევრმა. ასევე ჯგუფის წევრებმა წარსულში გურამ დადიანიძის მფლობელობაში არსებულ ტელეფონის ნომერზე გააქტიურეს სხვადასხვა აპლიკაცია WhatsApp-ი და Viber-ი. მოუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს გურამ დადიანიძის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხი არ გამოიყენონ გამოძიებისთვის ხელი შეშლისთვის მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანისა და დეზინფორმაციის ის გავრცელებისთვის წერია განცხადებაში. გურამ დადიანიძის Facebook, გურამ დადიანიძის Facebook-ის ანგარიშს და ოსურ ენაზე პოსტი უნდა განთავსებულიყო. ადვოკატი სამინისტროს განცხადებას უდიდეს ტყუილს უწოდებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დადო არასწორი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს მე წინასწარ ვიცოდი, რომ რაღაც პოსტი უნდა დადებულიყო ოსურ ენაზე, აქამდე ვინებჩუნებდი კოლეგიალობას, მაგრამ ახლა უკვე ხვდები, რომ არ სურთ ამ საქმის გამოძიება. ცდილობენ ჩემს დისკრედიტაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ უდიდესი ტყუილია, ამის დასადასტურებლად დავდებს სკრინებს და გავასაჯორებ ყველაფერს წერს კაკაბაძე. მოგვიანებით მან გავრცელა მიმოწერის ეგრეთწოდებული სკრინები და სამართალდამცავის Facebook პროფილ ნასვამ ჩოჩორის უკან მდგარი პირის სასწრაფო დადგენისკენ მოუწოდა. გაგაბაძის თქმით, აღნიშნული ანგარიშიდან მას კახაგელაშვილის სახელით შექმნილ ყალბ ბირცსა და ოსურენოვან პოსტებზე მიაწოდეს ინფორმაცია, რაც მისივე უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებული შეტევის დროს ფრთოსანი რაკეტების დაახლოებით 90% ჩამოაგდეს ბალისტიკურ რაკეტებთან, დაკავშირებით კი მდგომარეობა უფრო ცუდად არის. ზელენსკის თქმით, რუსეთის თავდასხმამ 200-ზე მეტი ობიექტი დააზიანა, მათ შორის 86 სახლი, ბავშვთა საავადმყოფო, სოციალური ინფრასტრუქტურა და საცალო ვაჭრობის ობიექტები. რუსეთის ამ დარტყმას აუცილებლად ვუპასუხებთ, ისევე როგორც რუსეთის

სხვა დარტყმებს უპასუხებთ სამართლიანად და შორ მანძილზე. უკრაინის შორ მანძილზე მოქმედი ძალები კიდევ უფრო მეტ რესურსს მიიღებენ, აღნიშნა პრეზიდენტმა ზელენსკი. 20 აგვისტოს ღამეს რუსებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა განხორციელეს, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა. საღამოს რუსებმა დედაქალაქს კვლავ დაარტყეს, 2 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. პირობაში ამცირებს. არ ვარ დარწმუნებული, რატომ გაჩნდა ამ საკითხში ნავთობის თემა. თუ მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზეწოლას განხორციელებთ, მაშინ სავარაუდოდ ფართო მასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების განახლება აღარ იქნება, აღნიშნა ბესენტმა. შეგახსენებთ, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა, რომელიც მის იზოლაციისკენ იქნება მიმართული. არავის მიუცია ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის შეთანხმების დადების უფრო დიდი შესაძლებლობა, ვიდრე მე და სამწუხაროდ ეს ვერ შეძლეს. ამიტომ დღეს ვაცხადებ ყველაზე განადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რაც კი ოდეს მე განხორციელებულა რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ეს ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით. 13

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0-3-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი.

0: მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გვესმის შენი ცხალიმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
0: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდელი 25.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277 55 88.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseji.ze.
2: პარომელი მეკოდორზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Авто.
5: Toyota Centric Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: Аверсис კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის ბადით ალღაზე
1: გრაზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა მეგობრებო. რადიო პალიტრას ეთერში ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენ ავტო

0: ავტომობილს და მას ახალი მოდელი თანაცვლებს. ძღოლების 32% ამას 3 წელიწადში ერთხელ აკეთებს, ხოლო 94% 5 წელიწადში ერთხელ. აქვე დაადგინეს, რომ ევროპელების 28% იმ ავტობრენდის ერთგულია, რომელიც მას ხავს და შემდეგ ავტომობილსაც ამ მარკისას ყიდულობს. ხოლო მათი 29% იგივე მოდელის ახალ რესტაილინგურ ვერსიას ელოდება და ნაციონალური მოტივებითაც. მაგალითად, ფრანგი ავტომობილისტები ზოგ შემთხვევაში Renault, Peugeot-სა და Citroën-ს ანიჭებენ უპირატესობას. და ახალი ავტომობილის შეძენისას ამ ფაქტორზე მომხმარებელთა 18% ფიქრობს. ხოლო მათი 43% ამ კრიტერიუმს სამ გადამწყვეტ კრიტერიუმთა შორის განიხილავს. ბრენდებისა და მათი წარმოებელი ქვეყნების ფაქტორის გარდა კიდევ ერთი დეტალი, რომელსაც ავტომობილის ყიდვისას ევროპელები აქცევენ ყურადღებას, არის მანქანის ფერი. დამოკითხულთა 59%-მა ეს გარემოება ერთ-ერთ გადამწყვეტად დაასახელა. აქ გენდერული ასაკობრივი და ეთნიკური მიკუთვნებაც თამაშობს გარკვეულ როლს. მაგალითად, ქალების არჩევანში 34%-ით შარბობს ღია ან მკვეთრი ფერის ავტომობილები, ხოლო კაცები უფრო ვერცხლისფერ ან ნეიტრალური პიგმენტისფერ მანქანებს ანიჭებენ უპირატესობას. მეთ ევროპის ქვეყნებში უფრო შავი, თეთრი და ვერცხლისფერი ავტომობილებია მოდაში. მოდი ახლა ზარის ტიპებსა და ავტომობილების კლასებსაც შევეხოთ. ევროკავშირში ყველაზე პოპულარული კომპაქტური და სუბკომპაქტური მოდელებია. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ SUV მოდელები და კომპაქტური მაღალი განმავლობის ავტომობილები. რაც შეეხება დიდ ჯიპებს, ბიზნეს კლასის სედანებსა და დიდი მოცულობის ზრავიან მანქანებს, მათი გაყიდვების ხვედრითი წილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, ასევე იტალიაზე, შვეიცარიასა და გერმანიაზე მოდის. ელექტრომობილების საქმე კი შემდეგნაირადაა. შეწონილად ევროკავშირში წელიწადში დაახლოებით 39%-ამდე ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობილი იყიდება. აქედან მთლიანად ელექტრომოდელების წილი 8%-ამდეა. ამ ამბავში სკანდინავიური ქვეყნები ლიდერობენ. იქ უპირატესობას ჯერჯერობით ევროკავშირის მოსახლეობის 6% ანიჭებს. არაევროპული ბრენდების ავტომობილების პოპულარობის ინდექსი კი 26%-ია. აქ იაპონელები ლიდერობენ. მეორე ადგილზე კი ამერიკული ბრენდებია და ეს დიდწილად General Motors-ის საერთაშორისო ბრენდის Chevrolet-ის დამსახურებაა. შემდეგ კი კორეელები მოდიან. დაახლოებით ასეთი სიტუაციაა ევროკავშირის ავტობაზარზე. ახლა კი გემშვიდობებით და გთხოვთ, მართეთ ავტომობილი ფხიზლად და უდიდესი პასუხისმგებლობით. ნახვამდის.
1: ავტო. სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ Trezertilichi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20 დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Star 2018-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ის უკავარია ზუსტად 6:00. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია
1: ეთერში.

0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილით ესია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიზარდეთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. და 040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. ერთად გადავარჩინოთ ყველა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნით. ვანი ზონა.

0: გადაზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 13 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. განცხადებაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ქართული ოცნებისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მხრიდან კოორდინირებული კამპანია უმძიმესი შედეგების მომტანია ქვეყნისა და მისი თითოეული მოქალაქის ინტერესებისთვის, საქართველოს მომავლისთვის. აღნიშნულია, რომ განსაკუთრებით მასშტაბური და ინტენსიური ხასიათი მიიღო. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების ქმედებები და თანდები პროპაგანდა ზიანს აყენებს ქართული სახელმწიფოებრიობის საფუძვლებს და ტოვებს დაუცველს ქვეყანას რუსული აგრესიის წინაშე, რაც შეიძლება შეუქცეველი შედეგების მომტანი გახდეს. მათი აზრით, განსაკუთრებით საყურადღებო და საგანგაშოა სპეციფიკური მხოლოდ რუსული პროპაგანდისთვის დამახასიათებელი ტერმინოლოგიის გამოყენება პარტია ქართული ოცნების ლიდერების მიერ. კერძოდ, მათ სრულიად დაუშვებლად მიაჩნიათ ტერმინი რუსოფობიის გამოყენება და დამკვიდრება რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს პოლიტიკურ საჯარო სივრცეში. ერთობლივ განცხადებაში ისინი მოუწოდებენ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს, პოლიტიკურ თუ პროფესიულ გაერთიანებებს გააცნობიერონ მოსალოდნელი საფრთხის მასშტაბი. განცხადებას 117 ხელმომწერ იღავს. პრეზიდენტი მოძრაობა დაფიონის დაკავებული დამფუძნებელი პენიტენციური დაწესებულებიდან აღწერს მისი შეფასებით ღირსების შემნახავ პირობებს და სამედიცინო ზედამხედველობის არარსებობას. წერილში სიცოცხლეზე მიუთითებს კოდექსის 110 და 119-152 მუხლებს, რომლებიც სახელმწიფოს პატიმრის ჯანმრთელობის დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას ავალდებულებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ რეალობა წამების ტოლფასია. მისი თქმით, ამ ყველაფერზე კი ციხის ადმინისტრაციის პასუხია, რომ ციხე არ გვინახავს. ამ ფონზე ზვია ცეცხლაზე ითხოვს ნამდვილი ციხე ანახონ. ცეცხლაზე წერილში ბრძოლას აანონსებს და აცხადებს, რომ ვერ დაამარცხებენ. საქართველოს პროკურატურამ სქესობრივი კავშირის იძულების და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვამენ ბრალდებული პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი კადრების გავრცელების მუქარით დაზარად 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შემდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები მოუწოდებენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან და შემდგომი უკანონო ოკუპაციიდან 18 წელი გავიდა და აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები ლატვია, დანია, საფრანგეთი, საბერძნეთი და გაერთიანებული სამეფო ასევე მომავალი წევრები ავსტრია და პორტუგალია ავრცელებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოში გაუმართლებელი აგრესიით და მეზობლების წინააღმდეგ გუგუნური და საშიში ქმედებებით განცხადების ხელმომწერი ქვეყნები მიესალმებიან ნაურუს რესპუბლიკის გადაწყვეტილებას გააუქმოს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის სოფელ ლებიაჟეზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგად საცხოვრებელ სახლებში ხანძარი გაჩნდა, 4 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინეგუბოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. მტერმა გამით ჩუგოევსკის რაიონის სოფელ ლებიაჟეს 6 უპილოტო საფრენი აპარატით შეუტია. მასშტაბური დარტყმის შედეგად 73 წლის და 66 წლის ქალები დაიღუპნენ, აღნიშნა სინეგუბოვმა. მისი ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად 5 ერთ საცხოვრებელ სახლში ხანძარი დაფიქსირდა, განადგურდა 3 საცხოვრებელი შენობა და დაზიანდა 20. სინეგუბოვი ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. გენერების ფართო არჩევანი 1°C, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მიიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. გორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში გამარტივეთ ჩემთხოვებას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი
1: Radio Star

18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
1: ოპტალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 55-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენი 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული დეკლი.

შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi-ს ბილიკა აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განს

0: Радио Палитра. Журнал Уджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Рацуце. Мокцаре да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансагис Ховрабистуис. Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции сасамахлебели сашуалеба. Эрогра. Икитхет Аптиакемши.
1: 900-ზე და 800-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ეს არის რადიო პალიტრა. And I can't sweep you off of your feet.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს წვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota-ებსა და სერვისზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამეტიანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Аверсис клиники строит 14 საათია.

0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხოლმებს 14 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. 2026 წლის 20 აგვისტოს გაეროს

ნაშრომის საბჭომ დახურულ სხდომაზე. რუსეთის საქართველოს ომის 18 წლისთავთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რუსეთის საქართველოს კონფლიქტის საკითხი განიხილა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს უცხოების ცნობით საბჭოს წევრებს ადგილზე არსებული ვითარებისა და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიეწოდა. სხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან ერთობლივი განცხადებით წარდგნენ უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთის, ლატვიის, დანიისა და საბერძნეთის, ასევე საბჭოს მომავალი წევრი ქვეყნების, ავსტრიისა და პორტუგალიის წარმომადგენლები. ზემოხსენებული ქვეყნების წარმომადგენლებმა განცხადებაში აღნიშნეს, რომ 18 წელი გავიდა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიიდან და შემდგომი უკანონო ოკუპაციიდან. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოს შეჭრა მაჩვენა რუსეთის უფრო აგრესიული პოლიტიკის დასაწყისი მეზობლების მიმართ. რუსეთი აგრძელებს ამ გზას უკრაინის წინააღმდეგ თავისი არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი აგრესიით და მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ განხორციელებული უპასუხისმგებლობა თქვა მიაუწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ვინ-ვინდა ერეკლი გარებაშულმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება დაცულია ჩვენს ქვეყანაში და მით უმეტეს მისი ოჯახის, მიმაინც მგონია, რომ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გარებაშვილის ციხიდან გავრცელებულ წერილებს გამოეხმაურა. ზარქვას თქმით, გამოძიება დაადგენს, რასთან გვაქვს საქმე. ჩემთვის რაც არ უნდა მძიმე იყოს ამ თემაზე საუბარი და ნამდვილად მძიმე ამგონია, რომ აქ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან, აქ საქმე გვაქვს რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან, ვინც ცდილობს, რომ რაღაც პროვოკაცია ჩამოაგდოს. განსაკუთრებით მენიშნა ოჯახთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების თემებზე, როცა იყო საუბარი ვინ-ვინ და თვითონ ბატონი ღარიბაშვილიც არის შემოქმედი იმ სახელმწიფოსი, რომელიც ერთად შეუქმნით უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები. მის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე სოციალურ ქსელში წერს. კერძო წითლიძე აზიარებს ნიკა გვარამიას კომენტარს, სადაც გვარამია წერს: 40 მილიონი რომ მქონდეს სააკაშვილის პარტიაში, 40 კაცი აღარ იქნება, პრინციპში 4 მილიონიც ეყოფოდა. ამას კადრულობს ადამიანი, რომელმაც ჯერ რუსთავიერი, მერე მთავარი არქი და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გაძარცვა. ადამიანი, რომელსაც თვეში 85000 ლარი და ეს ყველაზე ნაკლები თანხა იყო, ხელფასად ჰქონდა მაშინ, როცა მისი თანამშრომლების დიდი ნაწილი თვეების განმავლობაში ხელფასს ვერ იღებდნენ. შემდეგ ესეც არ იყო, ჯერ ბიზნეს დავალებით მთავარი არქი დახურა, მერე კი ისევ იმ ადამიანებს მიადგა, ვინც მას ჩააცვა და ღალატის სანაცვლოდ 40 მილიონი აიღო. ახლა კი როცა გაიშიფრა და თანამედროვე მერაბ კოსტავას ნაცვლად როგორ საკუთარ თავს უწოდებდა, დისკრედიტირებული საკუთარი თავი შერჩა, კარდაკარ დარბის და ამ ფორმით შეურაცხყოფას აყენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც თოცების მიმართ სანქციების დაწესების შესახებ, რომლებიც ანიმაციურ სერიალ „მაშა და დათვის“ შექმნაში მონაწილეობდნენ. სანქციები დაწესდა 5 რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირის წინა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანიმაციური სერიალის „მაშა და დათვის“ შექმნასა და გავრცელებაში. ანიმაცია ავრცელებს პრორუსულ ნარატივებს, რომლებიც შენიღბულია როგორც ბავშვებისთვის განკუთვნილი შინაარსი და საფრთხეს უქმნის უკრაინის ეროვნულ უსაფრთხოებას ნათქვამია ბრძანებულებაში. სანქციები ვრცელდება სტუდია ანიმაკორდზე, ანიმაციური სერიალის შემქმნელ ზემბელზე, აღმასრულებელ დირექტორზე, სცენარისტზე, რეჟისორზე, პროდიუსერზე და სერიალის თანაავტორზე. დასავლეთ ალასკაში დისტანციური რადარის სადგურთან ახლოს ჩარტერული თვითფრინავი ჩამოვარდა, რის შედეგადაც ბორტზე მყოფი 8 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაცია CNN-ი ფედერალური ავიაციის და სამხედრო ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წინასწარი ცნობებით თვითფრინავი ანკორიჯიდან სამხრეთ-დასავლეთით დაახლოებით 450 მილის დაშორებით მდებარე კეიპ ნიუ-ჰემსკენ მიემართებოდა, როდესაც დანაშაულების ადგილთან ახლოს ჩამოვარდა. ასოსიეიტედ პრესის ცნობით სატრანსპორტო უსაფრთხოების ეროვნული საბჭოს ალასკის რეგიონის ხელმძღვანელმა კლინ ჯონსმა განაცხადა, რომ ჩარტერული რეისის ბორტზე ორი პილოტი და 6 მგზავრი იმყოფებოდა. კატასტროფის მიზეზი ჯერ არ არის ცნობილი. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც

დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუფლიანობა მოიმატებს. 14 თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. გორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.

0: 80.09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალმთის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტესთან
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-3-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მიდეელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: გაცოხეთ არეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად
2: სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან დაგვირეკე 116006
3: 2-18-78-70
4: დაგუნზურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში
5: ვანი ზონა
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერაკ.
1: გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინა აღმდეგ. საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 5940-060.
2: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ასეთი მასშტაბის პროექტის განხორციელება ისე, რომ ქალაქმა საერთოდ ვერ იგრძნოს დისკომფორტი, შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ორითვე ყველა ერთად მოვითმინოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ შედეგი, რითაც ბევრი წლის განმავლობაში ყველანი ვიამაყებთ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მერმა თავის ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, საძულოდ განახლებული რუსთაველის გამზირი ჰქონდეს. მერის განცხადებით, მერია მაქსიმალურად მუშაობს ალტერნატიული გადაადგილების სქემების დახვეწაზე, რათა დაატვირთვა შეძლების დაგვარად შეამციროს. ამასთან, როგორც მერმა აღნიშნა, ყოველწლებისა და გადაწყვეტილების შესახებ მოქალაქეები წინასწარ იქნებიან ინფორმირებული.

ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ თავს იზიანებს და მნიშვნელოვანია, რომ მეტი გონიერება გამოიჩინოს ასეთი განცხადებების დროს. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბონიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გავრცელებულ წერილებს გამოიხმაურა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა რეპუტაცია კიდევ უფრო მეტად არ დაიზიანოს. ენ უნდა დაემუქროს და რატომ თუ რეალურად განხორციელდა რაიმე სახის უკანონო ქმედება, რა თქმა უნდა ეს სამართალდამცავი უწყებები ბამისად. ამ საკითხში კითხვები არ არსებობს. მან აღიარა ჩადენილი დანაშაული და თუ კონკრეტულ შანტაჟზე ბუქარესტ და რაიმე სახის უკანონო ქმედებაზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა ეს სამართალდამცავი ორგანოს გამოძიების საკითხია. რეალურად აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებებთან და იმ დამზიანებელ განცხადებებთან, რითაც ის საკუთარ თავს იზიანებს, განაცხადა გაბონია. კაცი, რომელიც იჩემებდი საქართველოს მოვუტანე მშვიდობაო, საკუთარი ოჯახისთვისაც ვერ მოახერხე ეს, რაც ხდება აბსოლუტურად კანონზომიერია. მშიშარა არსებისგან სპარტაკი არ გამოიძერწება. ასე მიმართავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან სანიკიძე პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. მისივე თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი დიდ გულზე იყო, როცა პრემიერი სავარძელში იჯდა და ძალოვან უწყებებს მართავდა. ახლა კი თვითონაა შეშინებული ისტერიკაშია და აღარ იცის, რით უშველოს თავს. 2023 წლის გული და საცოდავი მაღალია უფლის განგება, ხოდა ჩემო ირაკლი, ზუსტად ის ხალხი წაგესია ახლა შენ, ისე იმ წარე დაგინებულზე ისევ შეწერილი გაქვს, სასამართლოშიც დაიმალე, მაგრამ წაქცეულ კაცს წილს აღარ მიგაყოლებ. ერთადერთი გული, რაზეც მწყდება, არის ის, რომ დანაშაულისთვის და სამშობლოს დარჩვისთვის არა სამართლიანი სასამართლო, არამედ პატრონი გსჯის. კაცი, რომელიც იჩემები საქართველოს მოვუტანე მშვიდობაო, საკუთარი ოჯახისთვისაც ვერ მოახერხე ეს, რაც ხდება აბსოლუტურად კანონზომიერია. მშიშარა არსებისგან სპარტაკი არ გამოიძერწება, წერს სანიკიძემ. ჯავრდებული ზვია ცეცხლზე ცრუობს, როდესაც აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეა ელოდება სამედიცინო მომსახურებას. ჯავრდებული ზვია ცეცხლზე ავრცელებს ცილით წამლულ ინფორმაციას, როდესაც დაწესებულების ადმინისტრაციას ადანაშაულებს არასათანადო მოპყრობაში. ასე ეხმაურება სპეციალური პენიტენციური სამსახური 2024 წლის საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ზვია ცეცხლზე ელოდების არარსებობაზე საუბრობს. როგორც პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში 24 საათიან რეჟიმში ახალმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება ხურებამ. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ზვია ცეცხლზე საპატიმროდან წერილს აქვეყნებს, ცეცხლზე ვრცელ წერილს ასათაურებს, ასე სისტემური წამება ციხეში. მოძრაობა დაფიონის დაკავებული დამფუძნებელი პენიტენციური დაწესებულებიდან აღწერს მისი შეფასებით ღირსების შემოხალ პირობებს და სამედიცინო ზედამხედველობის არარსებობას. უკრაინის გადაწყვეტილება მულფილმების წინააღმდეგ ომის დაწყების შესახებ კიევის რეჟიმის სიმახინჯეს აჩვენებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ფაქტი, რომ უკრაინამ ომი მულფილმების წინააღმდეგ იწყო, ალბათ კიდევ ერთხელ ადასტურებს კიევის რეჟიმის სიმახინჯეს, განაცხადა პესკოვმა ჟურნალისტებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოუწერებს დანებულებას რუსეთის იმ მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების მიმართ სანქციების დაწესების შესახებ, რომლებიც ანიმაციურ სერიალ „მაშა და დათვის“ შექმნაში მონაწილეობდნენ. სანქციები დაწესდა ხუთი რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირის წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანიმაციური სერიალის „მაშა და დათვის“ შექმნასა და გავრცელებაში. ანიმაცია ავრცელებს პრორუსულ ნარატივებს, რომლებიც ჩენიღბულია როგორც ბავშვებისთვის განკუთვნილი შინაარსის და საფრთხეს უქმნის უკრაინის ეროვნულ უსაფრთხოებას, ნათქვამია ბრძანებულებაში. ვაგრძელებთ ჩვენი შორმანდელზე მოქმედი სანქციების მეშვეობით ომის შედეგების იქ დაბრუნება, საიდანაც ის დაიწყო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მან დაადასტურა, რომ წუხალ უკრაინამ დარტყმები განახორციელა პერმის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც საზღვრიდან 1600 კილომეტრზე მეტ მანძილზე მდებარეობს და ასევე ვოლგოგრადის რეგიონში მარინოვკას სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ასევე არის შედეგები შავ ზღვაში კილომეტრში მდებარეობს, აცხადებს ზელენსკი. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius, Midea, Chiki's, Ariston

სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს სამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. გორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ერთეული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

0: 2 23 4 რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე წყალი მთის.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2 18 78 60.
7: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცათა ახას სასწრაფად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოში ჯიზე.
4: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 2-23-80-09. Страфа გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების ნევრალგიების ათრიტების რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას კვლევით მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: დეველოპერული კოლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება აირჩიე შენი სივრცე დაბეკავშირდით ნომერზე 578-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის წარმდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: ეს თავარიანი ზუსტად 6-ზე. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეუნე თამაზაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. აღნიშნული ინფორმაცია თეუნე თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ამერიკის პროკურატურიდან და დამიბარეს დღეს 17 საათზე შეხვედრაზე. შეხვედრის შედეგებს მოგვიანებით გაცნობებს წერს თეუნე თამაზაშვილი. ინფორმაციისთვის თეუნე თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელ ახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. თეუნე თამაზაშვილი გამოშვებას პოლიტიკური სიახლეებით განვაგრძობთ. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ღარიბაშვილისგან, მაგრამ სიახლე გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია, არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ თავისი ხელით არსებული ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაცვლად გამოიყენებინა, ერთადერთი, რასაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს, საკუთარი თავის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა, რომ როგორც თავად ამბობს, ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია, ვიდრე კობახიძე და მდინარეზე არიან. ის, რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ეჭვი არ გვეპარება და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ თავად ოცნებაა კორუმპირებული და სწორედ ოცნების კისერზეა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ საქართველოში სისტემური პოლიტიკური გზა, რომლის მიმართაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ყველაზე მეტი კითხვა აქვს კორუფციასთან დაკავშირებით, კალათის ქონებით და კორუფციული გარიგებებით, რატომ არ ინტერესდება კობახიძე? ინფორმაცია არ აქვს თუ კითხვები არ აქვს? ეს კორუფციასთან ბრძოლა კი არა კორუფციული ინტერესების გადანაწილებისთვის, ძალაუფლებისა და ფინანსურ რესურსებზე წვდომის

ჩემთვის ბრძოლა. ეს არის კლანებს შორის დაპირისპირება, ამბობს შარაშიძე. რა ხდება აბსოლუტურად კანონზომიერი ამ შიშარა არსებებისგან სპარტაკი არ გამოიძერწება. ასე მიმართავს ერთერთი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან სანიკიძე პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. ირაკლი ღარიბაშვილი კლასიკური სტანდარტული ქოცი, რომელიც ჩემთვის ივანიშვილზე ბევრად უარესი პერსონაჟია. დიდ გულზე იყო მაშინ, როცა პრემიერის სავარძელში იჯდა, როცა ძალოვან უწყებებს მართავდა, როცა ივანიშვილი ეს მთავარის რეთუშველოს თავს, მაგრამ რას ვიზამთ, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ასეთია მონის ხვეტრი. 2023 წლის 24 მარტს ხომა კადრა მამაჩემს $100,000 მიიღია სააკავშილო. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ხომ დაავალა ფიზიკური ანგარიშწორება. ერთადერთი გული, რაზეც მწყდება, არის ის, რომ დანაშაულისთვის და სამშობლოს ძარცვისთვის არა, სამართლიანის სასამართლო, არამედ პატრონიქსჯის, წერს სანიკიძე. ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ თავს იზიანებს და მნიშვნელოვანია, რომ მეტი გონიერება გამოიჩინოს ასეთი განცხადებების დროს. სამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გავრცელებულ წერილებს გამოეხმაურა. ვინ უნდა დაემუქროს და რატომ, თუ რეალურად განხორციელდა რაიმე სახის უკანონო ქმედება, რა თქმა უნდა ეს სამართალდამცავი უწყებების გამოძიების საკითხია, მაგრამ ამ მოცემულობით მას აქვს განცხადება თან, რითაც ის საკუთარ თავს იზიანებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მეტი გონიერება გამოიჩინოს ასეთი განცხადებების დროს და მნიშვნელოვანია, რომ ისინი, რაც მას და მის რეპუტაციას მიადგა, კიდევ უფრო მეტად არ დააზიანოს, აცხადებს გაბუნია. ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქტი, ასე შეაფასა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების განცხადება, სადაც ხელმომწერები მოუწოდებენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება, როგორც მან აღნიშნა ამ საკითხის დღის წესრიგში. დაყენება დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მეგობრები და მოკავშირეები ეროვნული ინტერესების მხარდასაჭერად მუდმივად მზად არიან. საქართველოს ნამდვილმა მეგობრებმა და მოკავშირეებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს თავიანთი ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტომ, ჯერ კიდევ ერთი აქტი, რაც იმის დასტურია, რომ ჩვენი მეგობრები და მოკავშირეები მუდმივად საქართველოს ეროვნული ინტერესების მხარდასაჭერად მიმართული არიან, ასხადებს ლანა გალდავა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. გორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.
1: Radio Balita.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 0-6-03-09. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40.
1: გათბება გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი G. Celsiusi, კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
2: Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
4: გამოგზაურობთ თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0-6-83-09-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკი უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისა 99.99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.

0: 18 78 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ავტო
0: სანაპირისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებების არ შეჭერა. იმისივე თქმით, მოთხოვნები, რაზეც ღარიბაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილებში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელია. შარმანაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს და მის ოჯახს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ეს მუქარა არის ნონსენსი, ან ეს მოთხოვნა, რომ მოდი კიდევ ერთი ბრალი და დაიმატე არაფერ სასჯელს არ გაგიზრდე, ისევ 5 წელი დარჩება და ეს იქნება გავიგო, მაგრამ არ ამბობს ეს კაცი, რასაც ამბობს იმისი არ მჯერა, იმიტომ რომ გარანტია ეგ არ არის, რისთვის დასჭირდა არ ვიცი, მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებული ვარ, არავითარი საფრთხე მას და მის ოჯახს არ ემუქრება და ამას არავინ დაუშვებს, ამბობს შარმანაშვილი. ვინ და ირაკლი ღარიბაშვილმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება დაცულია ჩვენს ქვეყანაში და მით უმეტეს მისი ოჯახის. მე მაინც მგონია, რომ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან, ამბობს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუა ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისი თქმით, ამას გამოძიება დაადგენს. ჩემთვის რაც არ უნდა მძიმე იყოს ამ თემაზე საუბარი და ნამდვილად მძიმეა, მაინც მგონია, რომ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან. აქ საქმე გვაქვს რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან, ვინც ცდილობს, რომ რაღაც პროვოკაცია ჩამოაგდოს, განსაკუთრებით მენიშნია ოჯახთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების თემებზე, როცა იყოს საუბარი. ვინ და თვითონ ბატონი ღარიბაშვილის არის შემოქმედ უფლება დაცულია ჩვენს ქვეყანაში და მით უმეტეს მისი ოჯახის უსაფრთხოება და უფლებები, აღნიშნავს ირაკლი ზარქუა. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ღარიბაშვილისგან, მაგრამ სიახლე გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია, არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე და საპატიმროდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოგზავნილ მორიგ წერილს. ეს კლანებშორის დაპირისპირების გაგრძელებაა. ჩვენ ვნახეთ, თუ როგორ დაწინაურდა კუბახიძე მდინარაძის კლანი ღარიბაშვილი ლილუაშვილის კლანზე. ის, რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ეჭვი არ გოპარება და ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია, მაგრამ თავად ოცნებაა კორუმპირებული და სწორედ ოცნების კისერზეა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ საქართველოში სისტემური პოლიტიკური კორუფცია. არამედ მორალური უფლება არ აქვს კუბახიძეს ისაუბროს კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ, ვიდრე მისი მფარველობა შარაშიძე. გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. აღნიშნული ინფორმაცია თავად თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა. დამირეკეს პროკურატურიდან და დამიბარეს დღეს 17 საათზე. შეხვედრის შედეგებს მოგვიანებით გაგაცნობთ, წერს თეონა თამაზაშვილი. ინფორმაციისთვის, თეონა თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. თეონა თამაზაშვილის შეფასებით, მისი შვილი თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს და აცხადებს, რომ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია გააჩნია. თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს, მე დიდი ოჯი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი იცის ღარიბაშვილმა და ეს არის მისი ვაჭრობის საგანი. ღარიბაშვილმა ძალიან ბევრი იცის, ამას უსაფუძვლოდ არ მომბობ. ამას იმით ვასაბუთებ, რომ ვილა ალგეთის მეპატრონე იყო იგივე ღარიბაშვილი, რომელმაც არ უარყო ნათესაური. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სირია განიხილავს პაკისტანს, საუდის არაბეთსა და თურქეთს შორის მექაში გაფორმებული ერთობლივი თავდაცვის შეთანხმებასთან შეერთების საკითხს, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია.

ისმის, რომ პაკისტანი, საუდის არაბეთი და თურქეთი რეგიონის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნებია, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვარიანტებს ვწავლობთ. ამჟამად არ გვაქვს გადაწყვეტილება მიღებული, შევუერთდე თუ არა ამ ალიანსს აღნიშნავს ასად ალ-შაიბანი. შეგახსენებთ, საუდის არაბეთმა, პაკისტანმა და თურქეთმა 7 აგვისტოს მექაში ერთობლივი თავდაცვის შეთანხმებას მოაწერეს. ხელი შეთანხმების თანახმად აღნიშნული სამი სახელმწიფოდან, რომელიმე თავდასხმა ყველა მათგანზე თავდასხმად ჩაითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაანონსებული სანქციები და ზეწოლა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტს ვერ მოაგვარებს, ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა პრესსპიკერმა განაცხადა. სანქციები და ზეწოლა ხელს არ შეუწყობს პრობლემის მოგვარებას, აღნიშნავს ჩინეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელი. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა, რომელიც მისი იზოლაციისკენ იქნება მიმართული. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა კი განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ირანს ისტორიაში ყველაზე მკაცრ სანქციებს დაუწესებს, რაც მისი თქმით ახალი მასშტაბური სამხედრო ოპერაციების საჭიროებას შეამცირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დავბრუნდებით.

ბანკების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 89.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში, მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: Reklama Radio Star 2 88 78 61.

0: 80.09.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე პიპკინს 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევა. სოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან

0: გაწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობრომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის გარდა 16-006.
5: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგეზუძე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიმკრემი. ჰიმკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: 80.09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპით და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosici-ze.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რადიო ბალიტა. რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34°C.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში ვრდილიჯი.
1: Aversis Clinic Street 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში მივიდა. პროკურატურაში შესვლამდე თეონა თამაზაშვილმა მედიას განუცხადა, რომ ის იქამდე იბრძოლებს, ვიდრე მუხლი არ გადაკვალიფიცირდება. პროკურორმა ლაშა გამყელიძემ დაგვიბარა ქალაქის პროკურატურაში მოგზანდითო და გავისაუბროთ თქვენი განცხადების საფუძველზე. ჯერ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, რას გეტყვიან. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ თავიდან დაიწყოს გამოძიება. გადაკვალიფიცირდეს კვლობის მუხლით, დაგუბრნენ კომპიუტერი, დაზრალებულად უკვე ციხეშია და მისი დანაშაული დამტკიცდა, მინდა რომ თამუნასთან დაკავშირებული დანაშაულიც აღიაროს და ამ დანაშაულზეც აგოს პასუხი ღარიბაშვილმა და ლილუაშვილმაც. მესამე დამნაშავე, ვინც არის, ეს გამოძიებამ დაადგინოს. ბოლომდე ვიბრძოლებ, შევეწერები და არ დამნებდები, ამბობს თამაზაშვილი. თემა თამაზაშვილმა შვილის, თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურა ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. ინფორმაციისთვის 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი შვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს წყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საქართველოსი უკრაინის საელჩო უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოსი უკრაინის საქმეთმდროებითი რწმუნებულის დმიტრო ბერეჟნოის საავტორო სტატიას აქვეყნებს სახელწოდებით ერთობლივი ბრძოლა ისტორია და უკრაინისთვის დამოუკიდებლობა საუკუნოვანი უწყვეტი ბრძოლით არის მოპოვებული. სტატიაში ბერეჟნოი მადლობას უხდის საქართველოს მხარდაჭერის ყოველი გამოვლინებისთვის და ასევე მადლიერებას გამოღატავს იმ ქართველი მეომრების მიმართ, რომლებიც უკრაინელების გვერდით წინა ხაზზე დგანან. ჩვენ გულწრფელ მადლიერებას გამოვხატავთ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის ყოველი გამოვლინებისთვის ნებისთვის თითოეული ქართველი მეომრისთვის, რომელიც ჩვენ გვერდით დგას წინა ხაზზე, უკრაინელი ბავშვისთვის მიცემული თითოეული თავშესაფრისთვის, ყოველი ლარისა და გენერატორისთვის უკრაინის მხარდასაჭერად. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ უკრაინელი და ქართველი ხალხების ერთობლივი ბრძოლა თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული მომავლისთვის უცილობლად დასრულდება სამართლიანობის აღდგენით. ჩვენი სუვერენული ტერიტორიების სრული დეოკუპაციით და ხანგრძლივი და სამართლიანი მშვიდობის დამყარებით, ნათქვამია სტატიაში. ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქტი, ასე შეაფასა საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთწოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. როგორც მან აღნიშნა, ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენება დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მეგობრები და მოკავშირეები ეროვნული ინტერესების მხარდასაჭერად მუდმივად მზად არიან. საქართველოს ნამდვილმა მეგობრებმა და მოკავშირეებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს თავიანთი ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. მოითხოვეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება და რუსეთს ჯარების გაყვანა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. გაკეთდა მკაცრი აქცენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს ღრმა ანექსიური პროცესები. გამოხატეს საკუთარი შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მოქალაქე არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის ხელმძღვანელი პირი. ამავდროულად ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ საჭირო სრულფასოვნად მუშაობდეს როგორც ჯენევის ფორმატი, ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მაძერე ინტერესების მხარდასაჭერად მომართულნი არიან, ამბობს ლანა გალდავა. 2026 წლის 20 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ დახურულ სხდომაზე რუსეთ საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რუსეთ საქართველოს კონფლიქტის საკითხი განიხილა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს განცხადების მონაწილეები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. რუსეთ სრულად შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავი.

ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. ქვეყნები ხაზს უსვამენ რუსეთ საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საჭიროებას საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს ქარტიისა და ჰელსინკის დასკვნითი აქტის საფუძველზე, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ევროპული ქვეყნების მიერ საქართველოში და პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევის მცდელობები, ასწაულეთ თბილისის ნატოში გაწევრიანების მცდელობები კარგს არაფერს არ გამოიწვევს, ამბობს გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი ვასილი ნიუბენზია. სურს გავაფრთხილოთ ჩვენი ზოგიერთი კოლეგა, რომლებიც საქართველოში დესტრუქციულ ხაზს უჭერენ მხარს, ევროკავშირის მცდელობები გავლენა მოახდინოს ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე და თბილისი ნატოში ჩაითრიოს, კარგ შედეგს არ მოიტანს, ამბობს ნიუბენზია. მისი თქმით, საქართველოს ამჟამინდელ პრაგმატულ ხელმძღვანელობას ეს კარგად ესმის. ნებეზნიას მტკიცებით რუსეთი რეგიონში უსაფრთხოების შენარჩუნებისა და განმტკიცების ინტერესებით ხელმძღვანელობს და ამიტომ მზადაა გააგრძელოს ურთიერთობა მათთან, ვისაც სამხრეთ კავკასიის ბედი ადარდებს. ამასთან, მისი თქმით, საქართველოში ცოტა ხნის წინ შიდა პოლიტიკური სკანდალი ატყდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გიორგი ბარამიძის განცხადების გამო. ამ კაცმა, რომელიც სააკაშვილის მოკავშირე იყო და ძნელად თუ ჩაითვლებოდა მშვიდობის მტრედად, ისაუბრა ქართული მხარის მიერ 90-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთში კონფლიქტის დროს ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებებზე და აღნიშნა, რომ ქართველებს ტყვეები არ ახლავდათ. აღნიშნავს ნებეზნია. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები და

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარბადით და დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 6333 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ.
1: გამგონდა უსაშუალება. ეროგრამ გაგაოცებს. კომპანიის ინვესტიციების გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97-მდელარიდან, ლისისა და შინდისის 99-მდე, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: 2-23-80-09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ცხანთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.
1: შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლამბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემეტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად 73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხიმსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP

0: 89.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლოვდება 8555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი

0: მის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა, კრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G, Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0 3 83 09.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: მნიშვნელობა არ აქვს, სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 80 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალი 2511.

0: Toyota Centri Tbilisi. Sheni avtomobilis sando partneri.
1: 116006. Gadadgina biji zaladobis tsina agdek. Tu pikrob rom zaladobis mskhverpli khar. Dareke saghamtsipo zrulvis agentos sakonsultatsio tskhelkhazze. 116006. Chven 24 saatis ganmavlobashi anonimurobis sruli datsvit dagekhmarebit. Da 9 enaze gagizert momsakhurebas. Gakhsoldes rom saghamtsipo gitsavs zaladobis kan. Dagvireke 116006.
2: Reklama 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი

0: ready for this? Are you hanging on to your seat? I need a break.
1: ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე წყალი მთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველ მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფინა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseci.ge.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასად ვექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors.

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
2: 16 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აპტი.
3: ავერსის კლინიკის დროით

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში.
1: ხალის სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ.

0: 0
1: სლიქი არის ფარგლებში აგვისტოს თვე ქემრის ეკუთვნის თელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი ქემრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე აქსესუარებსა და სერვისზე შეინარჩუნა ქემრის ორიგინალი ხარისხი დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაგვიზეთები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
0: რადიო
4: 2.18. ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. ასანი 103.9.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანიტრის ეთერში. SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. იდეას ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0 3 83 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოს ონლაინ. ბიბლიოსი ჯიზე.
3: რადიო 2 88 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროსპეში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 18 18 60

0: 80.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიეს ეს საბუთებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროსეიჩი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.

0: სამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ორი 28 68 60

0: 0 63 83 09. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე ჭერი თქვენი სტილი.
1: სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ნალიჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას „კურნალი“. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო „კურნალი“, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა „კურნალის“ სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0 2 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლის ხრერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Авто.
5: Станом да кокот. Могусминет FM 103-ზე.
2: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Центр Тбилиси.
4: Рубрикის სპონსორია Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 63 80 09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქს.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სიჯიზე. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: Música.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა. რადიო
0: 2-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. 10 წუთია.

0: 06 16 00 6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16 00 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 00 6.
1: ორი 28 18 68. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
2: Ready? 1 2 3 4.

ხარ შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირენში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.